Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

velkommen til Rorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangeri. Julen inge, ut

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.

Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hvem kan det være? Hallo?
1: Ja, har et trippel på 59.
0: Skal vi se, trippel på 59. Ja, kontrolltall.
1: 9735.
0: 9735.
1: Edla Storfjell.
0: 9735. Ja, det var Edla.
1: Ja.
0: Edla.
1: 50-59-55.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da var vi ferdig med trippen. Fortsetter vi med Jørne og Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 55, 50 og 59. Neste tall ut er 88. 8, 8.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hjørne på 88.
0: Skal vi se, hjørne på 88, ja, kontrolltall.
3: 21-21. Lilian Thomassen.
0: Det var Lilian Thomassen, skal vi se. Ja, det var nesten superhjørne.
3: Ja, nesten. Ja. 1986-2-88.
0: Ja.
3: Tusen takk, Hadam.
0: Vær så god, Hadam. Da var vi ferdig med de små premiene. Skal vi fortsette med Eirekka? Og de tre siste tallene jeg leste, det var 50, 59, 88. Neste tall ut er 73. 7, 3. Åtte. Åtte, null. Tretten. En, tre. Trettito. Tre, to. 42, 4, 2, 76, 7, 6, 65, 6, 5. 70, 7, 0.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Det var bingo på 65.
0: Skal vi se, bingo på 65. Ja, har du kontrolltall?
1: 34-8-32.
0: 34-8-32. 34-8-32. Hva tror du det var? Jim?
1: Jim Roger Nilsen, ja.
0: Jim. Nå skal du høre.
1: 2, 13, 21, 50 og 65.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 76, 65 og 70. Neste tall ut er 15. 1, 5. 25. 2, 5. 47, 4, 7, 67, 6, 7, 10, 1, 0. Sax. Enkel sax. Forty sax. Fyra sax. Åttifyra. Åtta fyra. Trettiotre. Tre tre. Åtta. Enkel åtta. Trettien. Tre en. Atten. En åtta. Femtisyv. Fem syv. Syttien. Syv en. Sekstien. Seks en. Syttifem. Syv fem. Ni. Enkel ni. Femtiseks. Fem seks. Tjuesyv. To syv. Syttito. Syv to. Førtifire. Fire fire. Sekstitre. Seks tre. Førtien. Fire en.
2: Det ringer, hør,
1: hvem
2: kan det
1: være? Ja, hallo? Hei, bingo på 63.
0: Skal vi se. Bingo på 63. Ja. Unnskyld, har du kontrolltall?
1: 34, 7, 5, 7.
0: Skal vi se, 34. 34, 7, 5, 7. Ja, og den heldige vinneren.
1: Wenche Vindland.
0: Wenche Vindland. Ja, du bare leser tall.
1: 33, 40, 63, 70, 80, 6, 15, 21, 56, 67.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Takk, takk. Takk. Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med to-rekken. Fortsetter vi på... som jeg bruker å si, fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 44, 63 og 41. Neste tall ut er 83. 8, 3. Åtte, ni. Tjueto. To, to. 39. 39. Trettisyv. Tre, syv. Trettiseks. Tre, seks. Femtito. Fem, to. 50. Neste tall. 90. 9, 0. 77. 7, 7. 45. 4, 5. 49. 4, 9. 79. 7, 9. 68. 6, 8. 17. 1, 7. 51. 5, 1. 53. 5, 3. 87. 8, 7.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
5: Tror jeg skulle bare høre om tallet 7 er godt.
0: Nei.
5: Ok, takk skal du ha. Hei.
0: Vær så god, hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 51. 53 og 87. Neste tall ut er 12. 1, 2. 74. 7, 4. 58. 5, 8.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Tre rekker på 74.
0: Skal vi se. Tre rekker på 74.
1: Kontroll 21, 21.
0: 21, 21. Skal vi se. 21.
1: Lilian Thomassen.
0: Ja.
1: Ja, og tallene er 19, 22, 31, 51, 86, 9, 49, 65, 74 og 90, 2, 27, 40, 42, 76 og 88.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Tusen hjertelig. Ha det.
0: Ja, ha det. Da var vi ferdig med første runde. Så skal vi ta en liten pause, så er vi straks tilbake til runde nummer to.
6: Radio Bardufoss. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
7: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid er til stede.
6: Radio Bardufoss.
0: Ja. Ja, da var vi klar til runde nummer to. Sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 85. 8, 5. Trettien. Tre, en. Femtisyv. Fem, syv. Fem. Enkel, fem. 35, 3, 5, 19, 1, 9, 17, 1, 7.
4: Det ringer, det ringer, hør vel kan det være.
0: Hallo?
1: Hallo? Jeg sprang på 19.
0: Skal vi se, sprang på 19. Kontrolltall?
1: 9-7-4-2.
0: 9-7-4-2. 9-7-4-2.
1: Lisbeth Sjåfjell.
0: Det var Oli. Bett. Sjåfjell.
1: Ja.
0: Ja. Ja, skal du bare lese tall?
1: 5, 19, 31, 57 og 85.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 35, 19 og 17. Neste tall ut 11. 1, 1.
4: 1. Det ringer, det ringer, hør vel kan det være.
0: Hallo?
8: Ja, det var en trippel på tallet 11 på 2204.
0: Skal vi se, skal vi se. Trippel på 11. Hva du sa kontrolltallet var?
8: 2204.
0: 2204. Det var trippel, ja. Og den heldige vinneren?
8: Bengt Erik Hansen.
0: Det var han, Bengt. Å, herregud. Erik Hansen. Ja, skal du bare lese tall.
8: 11, 17, 19.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
8: Ja, tusen takk.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og det siste tallet jeg leste, det var 11. Neste tall ut er 20. 2, 0. 87, 8, 7, 43, 4, 3, 78, 7, 8. 42, 4, 2, 89, 8, 9, 90, 9, 0. Syv, syv, syv. 71 71

0: 82. 8, 2. Fyrtioen. Fyra, en.
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
2: Det var ei racka på 82.
0: Det vill säga, ei racka på 82. Har du kontra...
2: 1, 5, 9, 7, 1.
0: 1, 5, 9, 7, 1.
2: Ja. Mm. Eivind
0: Sørhusen. Det var jo Eivind.
2: Ja.
0: Hva sa sa?
2: Sørhusen.
0: Ja, skal du bare lese tal?
2: 17, 35, 43, 71 og 82.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
2: Greit, hei. Hei.
0: Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsetter vi med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 71, 82 og 41. Neste tall ut er 4. Enkel 4.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hallo, hjørne på 4.
0: Skal vi se, hjørne på 4.
3: 14, 4, 8, 8.
0: 14, 4, 8, 8, skal vi se.
3: Randi Nordnes.
0: 14, 4, 8, 8.
3: Ja.
0: Ja, og det var jo Randi.
3: 4, 19, 78, 85.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med hjørne og alle de små premiene og eirekka, og så fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste, nei, de to siste, her ringer det mer. Ja, hallo? Hallo? Nei, det var vist ingen der. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 41, 4 og 74. Neste tall ut er 32. 3, 2. 73. 7, 3. 15. 1, 5. 12. 1, 2. 54. 5, 4. 28, 2, 8, 50, 5, 0, 40, 4, 0, 24, 2, 4, 47, 4, 7, 44, 4, 4, 49, 4, 9, en. Enkel, en. Femtito. Fem, to. Åttitre. Åtte, tre. Sekstito. Seks, to. Trettifire. Tre, fire. Åtti. Åtte, null.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, det var bingo på to rekke på 34. På 34, 5, 80.
0: Du sa 34, 5, 80.
4: 80, ja. Ja.
0: 34,
4: Miriam Tildal.
0: Det var Miri.
4: 4, 19, 20, 34, 35, 41, 47, 62, 74 og 77.
0: Ja da, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Da skal du, ja, da skal du ha, hei. Vær,
0: hei. Da var vi ferdig med to rekken. Skal vi fortsette på tre rekke. Og jeg ser jeg er kommet til trekk 39. Og vi har enda lykketallet 13 enda med oss. Så dere får lykke til. Neste. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 62, 34 og 80. Neste tall ut er 8. Enkel 8. Fyrtiofem. Tjueen. To, en. Trettisyv. Tre, syv. 72, 7, 2. 7, enkel 7. 29, 2, 9. 55. 5, 5. 5. Og det var trekk 48. Neste tall ut er 9. Enkel 9. 48. 4, 8. 50. Neste tall 76. 7, 6. 59. 5, 9. 27. 2, 7. 36, 3, 6, 79, 7, 9, 56. 5, 6. Hue 6. 2, 6. 22. 2, 2. 25. 2, 5. 88. 8, 8. 63. 6, 3. 81. 8, 1.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
5: Hallå.
0: Ja, hallå.
5: Hej, är det bingo på 88?
0: Ska vi
5: på
0: 30. Se, bingo.
5: 3, 4.
0: Ska vi se. 3, 4.
5: 8, 4, 8.
0: Ska vi se. 3, 4. 8, 4, 8.
5: 8. Ja. Tonje Prins.
0: Det var hon, Tonje Prins. Tonje Prins. Ja, ska du bara läsa tal?
5: 8, 11, 12, 20, 31, 35, 41, 48, 54, 56, 62, 74, 82, 85, 88.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att det blev stilt på tråden, så då får du den alene.
5: Tack för det. Hej.
0: Nej, hej.
5: Hej.
0: Hej. Då såg det ut som att då Tony fick den alena. Då tar vi en liten pause. Och är strax tillbaka till runde nummer 3.
6: Radio Bardufoss. Nå kan du också få vitevaror på Jonsen Elektro. Kylskåp, frysboxar, komfyrer, vaskmaskiner, uppvaskmaskiner och småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
7: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
0: Ja, da var vi klar til runde nummer 3. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut er 25. 2, 5. 52. 5, 2. 51. 5, 1. 33. 3, 3. 30. 3, 0. 22. 2, 2. 19. 1, 9. 62. 6, 2.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallå?
8: Hej, det var Spang.
0: Ja.
8: På 19.
0: Ska vi se. Har du ett kontrolltal?
8: 34-89-6.
0: 89-6.
8: 34-89-6.
0: Vad du sa?
8: Wenche Vindland.
0: Wenche Vindland. Ja, ska du bara läsa tal?
8: 22, 33, 25, 19 och 52.
0: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
8: Ja, tack, tack. Ha
0: det. Då var vi färdiga med språnget. Fortsatte vi med trippel, hjörna och ejracka. Och de tre sista talen läste var 22, 19 och 62. Nästa tal ut är 74. 74. Femtini. Fem, ni. Femtiseks. Fem, seks.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, hej, det var trippel på 59.
0: Ska vi se trippel på 59?
4: 13, 2, 42.
0: 13, 2, 42. Ska vi se. 13, 2, 42.
4: Miriam Kildal, 52, 59 och 51.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
4: Tack ska du ha. Hej.
0: Hej. Då var vi färdig med trippeln. Fortsätter vi med hjörna ejracka. Och de tre sista talen läste var 74, 59 och 56. Nästa tal är 66. 66. 3. Enkel 3. 61. 61. 76. 76. 53. 53. 32. 32. 44. 44. 37. 37.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
3: Bingo på 44. 209-C2.
0: Ska vi se, vad du sa?
3: 20.
0: Ja.
3: 9-32.
0: 32, ska vi se. 29-32.
3: Berit Wall.
0: Ja. Det var Berit Wall.
3: 32, 44, 56, 61, 76.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
3: Tackar. Hej. Ja,
0: hej. Då var vi färdiga med ejracka. Fortsätter vi med hjörna och toracka. Och de tre sista talen läste var 32, 44 och 37. Nästa tal ut är 13. 1, 3. 36. 3, 6. 9. Enkel 9. 64. 64. Sekstifem. Seks, fem.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
9: Ja, det var Jørne på 65.
0: Skal vi se, Jørne?

0: De tre siste tallene jeg leste, det var 9, 64 og 65. Neste tall ut er 26. 2, 6. En. Enkel. En. Fire. Enkel. Fire. Åttiåtte. Åtte. Åtte. 16, 1, 6. 12, 1, 2. 58, 5, 8. 90, 9, 0. 2, enkel, 2. 57, 5, 7. 87, 8, 7. 78, 7, 8.
1: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, det var to rekker på bongnummer 3006.
0: 06. Og hva du hadde bingo på?
2: Det var noe torek, jeg husker ikke.
0: Skal vi se.
2: 87, jeg husker ikke.
0: Skal vi se. Man har vært på 87.
2: Ja, ja, det kan stemme. Ja, og navnet det er Mona Strand.
0: Det var Mona Strand.
2: Og tallene er 12, 37, 59, 74, 87, 19, 26, 33, 57 og 61.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god, hei. Da var vi ferdig med to-rekken. Fortsetter vi på fullt hus. Og vi har 32, unnskyld. Vi har 42 enda med oss, og jeg er kommet til trekk 36, og de tre siste tallene jeg leste, det var 57, 87 og 78. Neste tall ut er 17. 1, 7. 8. Enkel, 8. 48. 4, 8. 54. 5, 4. 43, 4, 3. 29, 2, 9. 28, 2, 8. 82, 8, 2.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080. Radio Bardufoss.
2: Ja, da var vi klar til runde nummer 4. Og her det 500 kroner I premie. Og vi spiller om sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 7. Enkel 7. Seks, ni. 8. Enkel 8. 57. 57. 38. 38. 1. Enkel 1. 70. 7-0.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
4: Du, det var sprang på tallet 70.
2: Skal vi se, sprang på 70. Ja.
4: Ja. Blokknummeret det 3041.
2: 3041.
4: Navnet Kristine Antonsen.
2: Skal vi se, Kristina Antonsen.
4: Ja. 8, 38, 57, 70 og 69.
2: Ja, skal vi se. Ja, det var helt rett. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Ja, hei. Da var sprang unnagjort. Fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 38, 1 og 70. Neste tall ut 52. 52. 53. 53. 33. 33. 11. 1, 1.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
5: Hei, det var trippel på 52, tror jeg.
2: Nå vil vi se, trippel på 52. Ja, har du kontrolltall?
5: 19.075.
2: Ja. Den heldige vinneren.
5: Siv Bjørkmo.
2: Siv Bjørkmo. Ja, skal du bare lese tall?
5: 52, 53 og 57.
2: Ja. Det var en god trippel. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
5: Ha det.
2: Ha det. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsatte vi på hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 33 og 11. Neste tall ut 50. 5-0. 29. 2, 9. Sytten. En, syv. Sekstiåtte. Seks, åtte. Førtini. Fire, ni. 82 8 2 3 enkel 3 66 6 6
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
6: Hjørne, det var det.
2: Nei.
6: Ja, det gjør det på tre.
2: Skal vi se, hjørne på tre.
6: 29.44.
2: Skal vi se, 29.44. Skal vi se, 29.44. Ja, se der. Og det var hos
6: Sonja. Sonja Fredriksen.
2: Det var hos Sonja.
6: 3.11.70.82.
2: Ja. Det var ett gott hjörne. Gratulerar.
6: Tack ska du ha.
2: Varsågod. Hej. Hej. Då var vi färdiga med de små premierna. Fortsatte vi kund på Eiraka. Och de tre sista talen läste var 82, 3 och 66. Nästa tal ut är 62. 62. 54 5 4 45 4 5 77 7 7
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
5: Ja, hej, det var Rakka på 45.
2: Ska vi se, Rakka på 45. Har du kontrolltall?
5: 59,62.
2: 59,62. Ska vi se, 59,62. Ja, og den heldige vinneren?
5: Elin Hansen.
2: Elin Hansen. Ja, ska du bare lese tall?
5: 1, 11, 33, 45 og 62.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja,
5: takk skal du ha.
2: Varsågod.
5: Hei. Hei.
2: Da fortsetter vi på to rekker og kun det. Og de tre siste tallene leste, det var 54, 45 og 77. Neste tall ut er 74. 7, 4. 27 2 7 37 3 7 48 4 8 21, 2, 1. 59, 5, 9. 64, 6, 4. 43 4 3 32 3 2 28 2 8. Sju, seks. Fjorten. En, fire. Åttini. Åtte, ni. Trettifem. Tre, fem. Syttiåtte. Sju, åtte. Ti. En, null. 26 2 6 19 1 9
3: Det ringer, hør vem kan det være?
2: Hallo?
7: Ja, det er bingo på 26.
2: Skal vi se, bingo på 26.
7: Har du 90.
2: Kan du sa 12?
7: 790.
2: 12, 790. Ja, og det var Randi.
8: Martinsen.
2: Randi. Martinsen. Ja, skal du bare lese tall?
8: 14, 29, 49, 53, 82, 1, 10, 26, 54 og 69.
2: Ja, det var en god bingo. Det så ut som at det ble... Neida, det ringer flere.
8: Ja.
2: Ja, greit. Hei. Hallo? Hallo?
9: Hei, du har bingo på tallet 26.
2: Du hadde også bingo på 26.
9: Ja.
2: Ja, kontrolltall.
9: 34, 98, 9.
2: 98, 9. 34, 9, 8, 9. Ja, og den heldige vinneren?
9: Wenche Vintland.
2: Det var Wenche.
9: Ja.
2: Vintland. Ja, skal du bare lese tall?
9: 8, 11, 45, 53, 64, 17, 26, 37, 74, 82.
2: Ja, det var også en god bingo.
9: Takk, takk.
2: Vær så god, da blir det en ungefro. Ha det.
9: Takk.
2: Da ble det deling der på de to. De fikk 100 kroner hver. Og Randi og Wenche. Og jeg er kommet til trekk 41. Og vi har begge lykketallene, både 13 og 42, med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 10, 26 og 19. Neste tall ut er 4. Enkel 4. Nittio. Ni, null. Tjugofyra. Två, fyra. Fyrtio. Fyra, null. 34, 3, 4. 58, 5, 8. 56, 5, 6. 48. Neste tall, 87. 8, 7. 12. 1, 2. Och det var track 50. Nästa tal. 20. 2, 0. Åttioåtta. Åtta, åtta. Sextiofem. Sex, fem. Sjuttiofem. Sju, fem. Sjuttioen. Sju, en. Tjueto. To, to. Tredve. Tre, null. 39. 3, 9. 85. 8, 5. 15. 1, 5. 51. 5, 1. 84. 8, 4.
3: Det ringer, det ringer. Hör, hur kan det vara?
2: Hallå?
10: Och bingo på 15.
2: Jag vill se. Bingo på 15. Kontrolltal.
10: Ska vi se ett litet ögonblick. Det är 34 707.
2: 707. 34 707. Ja, och den heldige vinnaren.
10: Det är Olav Brynnelsen.
2: Olav Brynnelsen. Ja, vi bara läser tal.
10: 15, 29, 30, 52, 69, 1, 19, 43, 70, 88, 21, 37, 48, 54, 85.
2: Ja, det var en god bingo. Och det såg ut som att det blev stilt på tråden, så då får du de 500 kronorna alena.
10: Ja, men det är bra.
2: Ja, gratulerar.
10: Tack, tack.
2: Ja, hej.
10: Hej.
2: Då var vi färdiga med fjärde runda. Ska vi ta en liten paus och strax tillbaka till femte runda.
11: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV och fiber levererar TV och internet från Bardu gränse till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå inom vår Facebook-sida för mer info. Du kan självklart också sticka inom Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede.
12: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
11: Radio Bardufoss.
2: Ja, då fortsätter. Ska vi starta med femte runda med 500 kronor på tre räcka och sprang trippel hjörne och ej räcka. Första tal ut är 68. 68. 31. 3, 1. 39. 3, 9. Femti. Fem, null. Tjuefire. To, fire. Tjueseks. To, seks. 40, 4, 0. 29, 2, 9.
3: 9. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: Hallo?
4: Tror det var sprang på tallet 29.
2: Skal vi se, sprang på 29. Har du kontrolltall?
4: 3023.
2: 3023.
4: 3023. Leif
2: Stensland. Det var Leif, hva du sa?
4: Stensland.
2: Stensland, ja. Skal du bare lese tallene?
4: Tallene er 29, 39. 40, 50 og 68.
2: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
4: Takk for det, du. Hei.
2: Ja, hei. Hallo?
13: Hallo.
2: Hallo.
13: Hei, jeg er trippel på 29.
2: Skal vi se. Trippel på 29.
13: Mm.
2: Har du kontrolltall?
13: 34, 76, 2.
2: 34, skal vi se, 34... 7-62.
13: Ja.
2: Ja, og den heldige vinneren?
13: Det er Geir Magne Moen.
2: Geir Magne.
13: Ja.
2: Magne Moen. Ja, skal du bare lese tall?
13: 26, 29, 24.
2: Ja, gratulerer. Det var en god trippel.
13: Ja, ja, takk for det.
2: Vær så god. Hei.
13: Hei.
2: Da fortsetter vi på... Kun Jørne og Eirekka, og de tre siste tallene jeg leste, det var 26, 40 og 29. Neste tall ut er 73. 7, 3. 34. 3, 4. 44, 4, 4. 14, 1, 4. 8. Enkel 8. 21, 2, 1. 79, 7, 9. 80, 8, 0. 60, 6, 0. 30, 3, 0. 47, 4, 7. 72, 7, 2. 11, 1, 1. 58, 5, 8. Seks, syv. Syv, seks. 61, 6, 1. 6, 6.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
14: Enkel,
5: ja, hallo.
2: Ja, hallo.
5: Det var bingo på 61.
2: Det ser bingo på 61. Kontrolltall.
5: Det er 12, 18, 0.
2: 12, 18, 0. Og den heldige vinneren?
5: Grete Bergesen.
2: Grete Bergesen.
5: Gresen.
2: Ja. Da skal du bare lese tall.
5: 11, 26, 31, 50, 61.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
5: Hei, hei.
2: Da var ei rekke unnagjort, og her ringer det flere. Hallo?
15: Jeg hadde hjørnet på tallet 6.
2: Skal vi se hjørnet på 6. Kontrolltall.
15: 25, 8, 1, 8.
2: 8, 1, 8.
15: Tallet med 6.
2: Vent litt. 25, 8, 1, 8. Ja, og den heldige vinneren?
15: Monika Hol.
2: Monika Hol. Ja, skal du bare lese tall?
15: 6, 47, 72 og 80.
2: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
15: Takk skal du ha.
2: Vær så god. Hei. Ja, hallo?
16: Bingo på 11.
2: Du har bingo på 11. Det er før 61, det. Skal vi se. Ja, har du kontrolltall?
16: 34907.
2: 34907, var det det du sa? 34907. Ja, og den heldige vinneren der?
16: Helena Nilsen.
2: Helena Nilsen. Ja, da skal du bare lese tall.
16: 11, 30, 47, 50 og 60.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
16: Takk.
2: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med alle småpremiene. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 76, 61 og 6. Neste tall ut er 78. 7, 8. Tjueto. Seks. Fem, seks. 28, 2, 8. 20, 2, 0. 42, 4, 2. 57, 5, 7. 49, 4, 9.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo.
17: Hallo?
2: Ja.
17: To rekker på 57.
2: Nå vil vi se. To rekker på 57. Ja, kontrolltall.
17: 15955.
2: Hva du sa? 15955.
17: 955.
2: Eirin
17: Sørjøsen.
2: Ja, det var jo Eirin.
17: Ja.
2: Eirin. Ja, skal vi bare lese tall.
17: 6, 22, 42, 67, 80. 11, 28, 47, 57 og 61.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
17: Takk skal du ha.
2: Varsågod, hei. Da var vi ferdig med to rekken. Og jeg har lest 35 trekk. Og vi har faktisk lykketallet 13 enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste var 42, 57 og 49. Neste tall ut er 71. 71. Åttifem. Åtte. Fem. Sekstitre. Seks. Tre. Tre. Enkel. Tre. 64. 6, 4. 1. Enkel 1. 33. 3, 3. 70, 7, 0. 54, 5, 4. 13, 1, 3. 19, 1, 9. 86, 8, 6. 90, 9, 0. 41, 4, 1. 82, 8, 2. 2. Og det var trekk 50. Neste tall, 43. 4, 3. 48, 4, 8. 87, 8, 7. 84, 8, 4. 5. Enkel 5. 62. 6, 2. 32. 3, 2. 37. 3, 7.
3: Det ringer,
2: hør, hvem
18: kan det være? Ja, hallo? Hejsan, bingo på 32.
2: Skal vi se.
18: På 35087.
2: Hva du sa? 35?
18: 087.
2: 35087. Ja, og den heldige vinneren?
18: Tonje Prins.
2: Det var Tonje. Tonje Prins. Ja, skal du bare lese tal?
18: 5, 11, 14, 29, 32, 34, 47, 50, 61, 64, 73, 78, 82, 84 og 90.
2: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt på tråden, så da får du de 500 kroner.
18: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
18: Hei.
2: Hei. Da var vi ferdige med femte runde. Skal vi ta en liten pause? Så er vi tilbake med sjette og siste runde, som er 3000 i potten.
19: Radio Bardufoss.
20: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
21: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
19: Radio Bardufoss.
2: Ja, da var vi klar til sjette og siste runde med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut er 72. 7-2. Sytti. 7-0. Syttiseks. 7-6. Fem. Enkel fem. Atten. En, åtte. Tjue. To, null. Tjuefem. To, fem. 37. 3, 7. 8. Enkel 8. 89. 8-9.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
22: Ja, det var sprang på 8.
2: Skal vi se, du hadde sprang på 8. Kontrolltall.
22: 35-048.
2: 048, skal vi se. 35-048. Ja, og... Vinneren, heldige vinneren.
22: Monika Alapnes.
2: Det var Monika. Hva du sa?
22: Alapnes.
2: Alapnes.
22: Nei, Alap med P.
2: Åja, med P. Unnskyld, ja. Unnskyld. Ja, nei, da skal du bare lese tall.
22: 5, 8, 18, 25 og 37.
2: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
22: Ja, takk.
2: Ha det. Vær så god, ha det. Da var spranget unnagjort, og da fortsetter vi på trippel. Her ringer det mer. Hallo?
23: Hallo.
2: Hallo?
0: Da hadde jeg også sprang.
2: Ja, men det bare en som får spranget. Den første som kommer inn.
0: Åja.
2: Oh, ja.
0: Ha det.
2: Ha det. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 37, 8 og 89. Neste tall ut er 83. 8, 3.
3: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: Hallo?
6: Yes, det var hjørne på 83 på bong nummer 2109.
2: Skal vi se. 2109.
6: Ja.
2: 2109.
6: Børre Fredheim.
2: Det var han Børre. Børre Fred. Ja, skal du bare lese tall?
6: 8, 18, 70, 83.
2: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
6: Ja, takk ja, for det.
2: Vær så god, hei. Da var vi ferdige med hjørne og sprange. Fortsetter vi med trippel og eirekka. Og det siste tallet jeg leste var 83. Neste tall ut. 81. 8, 1. Femtifire. Fem, fire. Sekstiåtte. Seks, åtte.
3: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: Hallo?
15: Det var trippel på tallet 81. Kontroll nummer 25.
2: Skal vi se, trippel 81. Skal vi se. 25.
15: 8, 1, 7.
2: 8, 1, 7.
15: Tallene
2: 25, 8, 1, 7. Ja.
15: 81, 83 og 89. Monika Hol.
2: Det var Monika. Monika Hol.
15: Ja.
2: Ja. Det var en god trip her. Gratulerer.
15: Takk skal du ha.
2: Vær så god. Hei. Da var vi ferdige med alle småpremiene. Fortsetter vi kun på Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 81, 54 og 68. Neste tall ut. 88. 8, 8. 82. 8, 2. 22. 2, 2. 3. Enkel 3. 65. 6, 5. 74. 7, 4. 87. 8, 7. 84. 8, 4. 40. 4, 0. 51. 5, 1.
3: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: Hallo?
15: Ja, det var en rekke på tallet 40 på bong nummer 3572.
2: 3572. 35.
15: Ja.
2: 22. Ja, det var Mona Strand.
15: Det var Mona Strand, og tallene 5, 20, 40, 54 og 68.
2: Ja, det var en god bingo. Vi får se. Ja, vær så god.
15: Ja.
2: Hei. Hallo? Kan de ringe opp hvis de hadde noe på bingo der? Hallo?
18: Hei, tallet 40, det godt?
2: Ja, tallet 40, det godt.
18: Ok, ja vel, greit da.
2: Ja, greit da, hei. Da fikk Mona Strand den bingoen der. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene leste var 84, 40 og 51. Neste tall ut 31. 3, 1. Fjorten. En, fire.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
18: Det var en enrekker på 84, og det tallet før 40.
2: Ja, det var før 40.
18: Ja, men nå det en enrekker her på 35, 2, 16.
2: Nå vil vi se. Jeg kan prøve 35, 2, 16. 35, 2, 16. Ja.
18: Roger
2: Nilsen. Det var Roger. Nilsen.
18: 3, 25, 54, 70 og 84.
2: Ja. Den var god. Gratulerer.
18: Ja. Takk skal du ha.
2: Vær så god, hei. Da fortsetter vi på to rekke. De tre siste tallene jeg leste, det var 51, 31 og 14. Neste tall ut er 64. 6, 4. 43. 4, 3. 55. 55.

0: 75. 75. Åtte, seks. Tolv. En, to. Tjuesyv. To, syv. 77, 77. 62, 62. 60, 60. 71, 71. 61, 61. 44, 44. 9. Enkel, ni. 11. En. 85. 85. 90. 9-0. 26. 2-6. 50. 5-0.
1: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Det var bingo på tallet 90.
0: Skal vi se.
2: Kontrollnummer 25830.
0: 25830. Ja, og den heldige vinneren?
2: Grete Torbergsen.
0: Det var hun, Grete Torbergsen.
2: Tallene 9. 18, 27, 31, 44, 51, 60, 77, 87 og 90.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at det er stilt på tråden, så da får du den.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Jeg er kommet til trekk 48. Og vi har begge lykketallene enda med oss. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 90, 26 og 50. Neste tall ut er 34. 3, 4. En. Enkel. En. 1. Og det var trekk 50. Neste tall, 21, 2, 1. Syttiåtte, 7, 8. 73, 7, 3. 23, 2, 3. 46, 4, 6. 48, 4, 8.

Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.

Radio Bardufoss. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.